lo lo kari baka la ta filo omo je ka phone go dey ghost you e do to gbe wo 10 kilo kilo ko matinga za she na sai yan falapa agata from